na namhla sijike atshela mina dali kole ungithathe bantwi nendlini ovume kimi ulimenemene ulimenemene ulimenemene.